L'homme zik en a kreiz aya. Zik en a we ma fnate an kwa. Wan le doktor na gata kaniwa. A le faso na pal ba ozis. Anisani muzik en a kreiz tia tultuani papa tsong ya. Rigobert Junior, Madame Buller, Zouk Samartana, Kambanan Tambou Mandrif. Ri papa sar limvader miria. Ro namak yan kwa. La famille Andy om cité manon nan tsari ndindo wanao. Ok, manisatelo de sou tik tik em tila dam lay beti palba. Manisatel de miaram tik taol tik ane tokotan wa. Sa dende vavaka wa tokotan is rotel. Ok. Et voilà. Anisan lomsiki tsena kon sukrasa mem ti mara indraina ti a etom centro FM 103 jetem tsari ni alinia. Ok palva, allez fa palva, bon dimanche le monde.